0: atorin to je tin gbese to turin le dodo
1: inule gbo temi e gbadawon mi